אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום ראשון בשבוע, דבר בסיוון תשפ"ו, ב-31 במאי 2026 למניינם, בוקר טוב לכם, שבוע טוב. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים, פותחים איתכם תוכנית בת שעתיים מוזיקליות, מסכמים את השבת שעברה עלינו. לטובה, ברוך השם, מקווה שעברה לכם ככה שבת טובה, החלפתם כוחות לטובת שבוע חדש, התקדשתם, נחתם, נפשתם, לא יודע איפה שהייתם. התוכנית הזאת היא כל כולה מוזיקה טובה, פינות יפות ונעימות, וכמובן הכרת הטוב למי שערך או התערך. אנחנו כאן ניתן לזה במה בתוכנית שלנו, כבכל בוקר בתחילת השבוע. ישי נוימן אחראי על השידור שלנו, דוד ביטון לפיקוח הטכני, חיים קורץ על הפינות הנפלאות, מה שאומר שהולכת להיות תוכנית א' א', כמו שאומרים, למאדרים. כבכל בוקר פותחים בתפילה, תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ושלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן הסרחת מסערות ראשם. תפילתנו נתונה גם על בני התורה, על ציבור האברכים ובני הישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו. השקט ובבטחה, אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. בואו נפתח תוכנית עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, עם איחולים נפלאים לשבוע טוב, ולא רק שבוע טוב, אלא שבוע טוב יותר מכל מה שהיה או שיהיה. בעזרת השם, מוטי וייס פותח תוכנית, אנחנו איתכם עד השעה 9, אז אנחנו מצוינת. יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

מתוך הפלייליסט החם של כל חיי מיוזיק, דוביד ברג עם זה לטובה. אחלה תובנה לפתוח את השבוע שכל מה שיהיה איתנו, הכל הכל ואך ורק והכל לטובה. כמל כל חיי מיוזיק 102.5 FM, שמוליק סוכות, אבא טוב.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלאב טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

תן כוח לילדיך רחומיך היהודים. תפילתו של הרב לוי יצחק ברדיצ'וב הנאמרת מדי מוצ"ש. יונתן שחר הלחין וביצע. גם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM. פותחים איתכם שבוע מלא מלא בבשרות טובות עם קצב כמו שצריך. מאיר גפני, השיר והשבח. כן, חבר'ה, יום ראשון הוא לא יום שחומרים מרים אותנו למעלה, כמו שאומרים, אז בואו נשתדל לקום בכוח. מאיר גפני.

נפתלי קמפה שלנו, חושב על ירושלים. כמובן שלמה קרליבך במקור, כאן נפתלי קמפה עם הביצוע כל כך יפה הזה. אתם על כל חיי מיוזיק, הנה אלוהיכנו, יעקב שווקי.

0: מדרשון סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: אכן, ברוכים הבאים למדרשון. כבכל בוקר, אנחנו עם הילדים המתוקים שמאזינים לנו בדרך לבתי הספר או לתלמודי התורה. והיום אנחנו נלמד ונספר לכם סיפור על אחד מגדולי הרבנים הספרדים שהיו בדור הקודם, קראו לו רבי צדקה חוצין. והוא פעם קראו לו לעשות ברית בשבת בשכונת ימין משה בירושלים, שהייתה מאוד רחוקה מביתו. הוא הסכים כמובן בשמחה, אף על פי שהיה מבוגר וההליכה הייתה מאוד קשה עליו. כשהוא הגיע לשם עם המשמש שלו, ראה שמתעכבים להתחיל בברית. שואל הרב את אבי הבן, מה קרה? למה מתעכבים? הרב, האבא אומר לרב, הגיע מועל אחר ואני רוצה לתת לו למול, ואני לא יודע איך להגיד את זה לרב. הרב, אני מתנצל. מיד ענה הרב ואמר שאין כל בעיה מצידו, הוא יכול לתת למועל השני לעשות את הברית. אבל גם אחרי שהוא הסכים שמועל השני יעשה את הברית, ראה שעדיין מתעכבים. אז הוא שואל את הרב, את האבא, מה קורה? למה עדיין מתעכבים? אז הוא אמר לו, כבוד הרב, המועל השני שכח להביא את הכלים. כבוד הרב, אולי יוכל לתת לו את הכלים שלו? בוודאי, השיב הרב, הוא מסר בחפץ לב את הכלים שלו למועל השני. בדרך חזרה, הרב אומר למשמש שלו, היום תדע לך שזכיתי לקיים מצוות מילה בשלמות. אז השמש שואל את הרב, הרי כבוד הרב, הרי הרב לא מעל. איך הרב קיים מצוות מילה בשלמות? השיב לו הרב, אתה יודע הרי שמלתי כבר אלפי ילדים, ואני חושש שמה נכנסה בי מחשבה של גאווה. כשכיבדו אותי, כשרוצים מני ברכות, היום מלתי ללא תמורה של כבוד. שהרי מי שחשב לעשות מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה אותה. ולכן, היום נחשב שעשיתי מצווה בשלמות ללא שום גאווה. איזה סיפור מדהים, והלוואי ונזכה, ילדים מתוקים, שנגיע לדרגות הגדולות והנפלאות הללו של לא לקבל גאווה, שהלב שלנו תמיד יהיה שלם ולב בהיר. בוא נגיד זה ככה, בוא ניתן לפיני עין אורינים, לב בהיר.

בוני, מה אתם? יולי דודוביץ' עם השיר הכל כך יפה הזה, אתם על כל חיים מיוזיק. משה קליין עכשיו. ברוך הוא את השם.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
2: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: הכל החדש.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: אחד השירים היפים, אחד הלחנים הכל כך מדהימים של יוסי גרין, כאן מתוך הופעה חיה, עוברים אלף פרידים, דד דו ביי, כולה ביי, דלוי דו ביי, מה ביי. כן, כן, כן.
1: איזה יופי של תזמורת.
0: לתת לאברהם פריד לדבר, פשוט לא צריך להיכנס לו בדיבורים יותר מדי. באמת הופעה יפה. אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. אנחנו...

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, המרגלים טוענים טענות קשות, התושבי הארץ הזו חזקים מאוד, יש שם ענקים, גודל מטורף. אנחנו נראים אולם כמו חגבים, והערים, אלו לא ערים שאפשר ככה לתקוף אותם, לכבוש. ערים בצורות, חזקות, מבוטנות. מה המסקנה? אי אפשר לכבוש את הארץ. נו, הטענות הגיוניות, מה תתווכח? אלא יש פה משהו אחד שחסר. נכון, על פי טבע זה בלתי אפשרי, אבל השם איתנו. כשהשם איתנו והשם מנהל את הטבע ושליט על הטבע ומנהיג את עם ישראל כבניו חביביו, אז שום דבר לא יכול לעמוד בדרכנו, לא ענקים, לא חומות ולא כל דבר אחר. וזה מסר לכל אחד מאיתנו, השם איתנו. השם מנהיג כל אחד ואחד מאיתנו בהשגחה פרטית. ואם הקודש ברוך הוא עזר להילחם נגד 31 מלאכים שהיו בארץ, שניצחו את המלאכים בניצחון גדול, אם אדם אומר לעצמו, חלילה, היצר הרע שלי הוא משתלט עליי, הוא מנצח אותי, אין לי סיכוי, זה בלתי אפשרי. צריך לזכור, אמרת מוידי אני לפניך בבוקר, הכנסת את האמונה, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל, הוא שם את היצר הרע הזה, הוא יכול לכופף אותו ולשבור אותו. הוא נותן לכל יהודי כוח, כוח מעבר למה שהוא חושב, כדי לנצח עד שהניצחון הגדול, לבוא אל הארץ, בגאולה השלימה, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.

0: גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
1: אכן מנגן לכם את היום, ברוכים הבאים לחלקה השני של התוכנית. וואו, הרב לוי ברוק היום היה עם אנרגיות מיוחדות. כנראה משהו בער שם, זה מדהים. כן, כשהשם יתברך איתנו, אז שום דבר לא יכול לנו. מדהים. אז שוב כאמור, תודה רבה לרב לוי ברוק על הפינה הנפלאה שמחלקת לנו את התוכנית לשני חלקים, וברוכים הבאים לחלקה השני של התוכנית. 102.5 FM, KCM.FM, אנחנו כמובן גם באפליקציית הסטרימינג, מיוזיק ווליום, וכמובן אתר MS, אתר רשמי של קבוצת קול חי. טוב, נותרה לנו כמעט שעה, ואנחנו צריכים להספיק מוזיקה טובה והפינות הנפלאות שבזאת השם עוד יהיו. אז יאללה, בואו ניתן לבני פרידמן לפתוח לנו את השעה השנייה, את חלקה השני של התוכנית עם מסוד שיח. וואו, זה נראה לי אלבומה ראשון, שירי פייפה, בני פרידמן. אנחנו איתכם את השעה 9, חברים, האזנה מצוינת.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
4: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

איזה שיר, שיר חדש מבית היוצר של שמחי אברהמצ'יק, כאן מארח את לוי פלקוביץ' עם מדליג על האורים. שיר יפהפה. אתם על כל חיי מיוזיק מהו 2.5 FM. אמרתי לכם בתחילת תוכנית שהם יהיו לנו כמה וכמה גרסאות מהופעות חיות. שיר וואו, מזכיר לי את המועצת. מהפרחי של פעם, אבל כאן ביצוע מדהים של לברי מירות. לכו בנים, שימו לי, יראת השם על עמיתכם, מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב.

0: תודה, תודה, תודה רבה, תודה.
1: ועכשיו, זמני היום.
0: אוקיי, הגיע הזמן לומר לכם את זמני היום, יום ראשון בשבוע, תתפוף בסיוון. תשפ"ו, היום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:30. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:06. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53. סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:17. כבכל יום לומדים מעט ומתחזקים בענייני שמירת הלשון. והיום סיפור מעניין. בעיירה קטנה במזרח אירופה חי לו אדם שבכל פעם שהוא היה שומע סיפור על מישהו שהוא מכיר, ולפעמים גם על מישהו שהוא לא מכיר, הוא היה חייב, מוכרח, לספר על כך לחבריו. כיוון שהתפרסם כפטפטן לא קטן, הוא שמע הרבה שמות וסיפורים, הוא אהב את תשומת הלב שקיבל. הוא היה שמח לראות את כולם צוחקים בשל הסיפורים שלו, שלפעמים היה מאתר אותם בפרטים שונים שהמציא, כדי להפוך אותן למצחיקות יותר. מעבר לכך, הוא היה אדם מאוד מאוד נעים, היה לו לב טוב, אבל הוא ידע שזה לא בסדר לנהוג כך, אבל זה היה מפתה כל כך. רוב מהסיפורים בכלל לא קרו באמת, הרי רבים מסיפוריו הם פשוט תמימים ומבדרים. יום אחד גילה אותו פטפטן משהו מוזר מאוד, אבל אמיתי, על איזה איש עסקים בעיר. כמובן שהוא הרגיש שהוא מוכרח ללכת לחברה ולשוטף אותם במה ששמע, והם בתור שלהם סיפרו זאת לידידיהם, שהם סיפרו למכריהם, שהם סיפרו זאת לנשותיהם. בקיצור, הסיפור הסתובב בעיר, עד שאיש העסקים האומלל, שהיה הדמות המרכזית בסיפור הזה, שמע על כך. הוא רץ לרב העיר והתלונן שחייו נהרסו. אף אחד לא ירצה לעשות עם העסקים יותר, למה? כי שמו הטוב והמוניטין שלו נהרסו לגמרי. הרב, שהכיר את הלקוחות שלו, כמו שאומרים, הוא החליט לקרוא לפטפטן, והוא רצה לדעת מי זה. בקיצור, כאשר שמע מפי הרב כיצד מרגיש עמיתו, איש העסקים, וכמה הוא הרוס ממה שקרה, אותו הפטפטן הזה, הוא באמת חש צער אמיתי, כי הוא לא התכוון להרוס את החיים של בן אדם. בסך הכל, זה סיפור, זה נייס, זה משהו מעניין ככה. הרבי ננח. זה לא, אין דבר כזה נכון או לא נכון, זה לא משנה, זה לשון הרע או הוצאת דיבה, וזה כמו רצח. מילים יכולות להרוג את המוניטין של האדם שעליו אתה מספר את הסיפור. הוא הוסיף ודיבר עם האיש שעה ארוכה, עד שהוא החל לחוש חרטה וצער על מה שהוא עשה. אז הוא שואל את הרב, הרב, כיצד אוכל לתקן את מה שעשיתי? אני מוכן לעשות כל מה שתאמר לי. הרב הביט בו ושאל, האם יש לך בבית שלך קרית נוצות? אז הוא אמר, כן, למה אתה שואל, כבוד הרב? אז הוא אמר לו, לך תביא קרית אחת מביתך. האיש התפלא, אבל הוא שב, כשקרית גדולה ורכה, תחת זרועו, הרב פתח את החלון ונתן לו שקית חדה, חתוך את הקרית. אבל זה סכן בלגן שלם, כבוד הרב. תעשה כפי שהוריתי לך. חותך אותו אדם את הקרית, וכל הנוצות יצאו ממנה. הם נחתו על כיסאות ועל הספרים ועל השעון ומעל השולחן ועל הספנים של התה. התעופפו על הרבי ועל האיש שהחזיק את הסכין בידו. בקיצור, הרבי חיכה 10 דקות, ולאחר מכן ציווה לאיש, עכשיו תביא לי חזרה את כל הנוצות ותחזיר אותם חזרה לקרית. אבל אני מבקש ממך, אל תחסיר אף אחת. האיש הביט ברב, כבוד הרב, זה בלתי אפשרי. את אלה שאולי בחדר אני אצליח לאסוף, אבל אלה שאף בחוץ לחלון לא אצליח להשיב לעולם. כבוד הרב, אני לא יכול לעשות את זה. אמר לו, כבוד הרב, זה בדיוק מה שקורה ברגע ששמועה עפה. אתה יודע לאן זה יתגלגל, אתה לא יודע לאן זה יגיע בדיוק, אתה לא תוכל גם להשיב את זה החוצה, להשיב את זה חזרה. מילים, הכוח שלהם גדול, ואת הנאמר אין להשיב. מילים הם כמו נוצות שאין עליהן שליטה לאן יגיעו ומה יחוללו. אדם שרוצה באמת לשמור על הלשון שלו, חייב ללמוד את הלכות לשון הרע יום יום, וכמובן להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו בכך. אז יהי רצון שנזכה לראות את הטוב שבכל יהודי, נזכה לשמור את פינו ולשוננו מלשון הרע ומחילות ומקבלתם, נזכה לראות טוב בכל יהודי. גדל בז עכשיו אם תמיד אחזור.

מנדי וורש, יוסי גרין, אהבה סיסרואל. שיר ענק, יפהפה, וכמובן מתוך הפלייליסט החם של כל חיים מיוזיק. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM. שי וינר.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אז כן, פותחים את היום עם אמונה וביטחון. זה היה סנדי דינקל מקודם עם השריין עם הטוב חלקי, נשאיר יפהפה. וכבכל בוקר בואו נתחזק באמונה וביטחון ביחד. עלינו לדעת כי ההישענות המוחלטת על השם יתברך שיחלץ אותנו מן הצרה והוא יביא לנו את הישועה, היא בעצמה סיבה להביא לנו את הישועה. לא זו בלבד, אלא נתבהר בדברי רבותינו שהביטחון המוחלט בהשם יתברך כביכול מכריח אותו, את הקדוש ברוך הוא, להביא את הישועה אפילו אם האדם לא זכאי לכך. זה מובא למעשה בדברי רבנו יונה למשלי, ומובא בשם הבעל שם טוב הקדוש, שמי שחדור בביטחון, בהיותו בטוח שהשם שולט בכל לקוחות העולם ושהוא מחליט הכל, מידת הדין לא יכולה לפגוע בו. כבר הזכרנו לאל שדוד המלך עליו השלום חוזר על העיקרון הזה אין ספור פעמים בספר התהילים, שעצם ההישענות על השם היא סיבה לישועה, שכן הקדוש ברוך הוא לא עוזב את מי שנשען עליו. זה הולמד עד כמה עצום כוחו של הביטחון, עד שמבואר בדברי רבותינו, שבמקרים שבהם היה ברצונו של הקדוש ברוך הוא להביא לו עלינו איזושהי צרה על צדיקים, מתוך תועלת לדור, הוא נאלץ לסלק מהם את הבחירה, להטיל מורך בלבבם עד שתחלש מידת ביטחונם. למה? כי אלמלא כן לא תיתכן מציאות שתפגע בהם הצרה, שכן אין דבר העומד בפני ביטחון. והרב מבריסק התבטא שהוא איננו יודע מה לא ניתן להשיג עם ביטחון. כן, וואו, מדהים. זה מובא בפניני רבנו הגריז. אין הפירוש שהישועה היא שכר על הביטחון, אלא מציאות וחוק בהנהגת העולם, שהטוב מקיף את מי ששם מבטחו בהשם, כמו שנאמר, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. יש סיפור כזה, כשהיה בא אדם עם צרה אל הסבא קדישא מלאכוביץ', היה מספר לו על בעיה חמורה מאוד שנראה שאין לה מוצא על פי חוקי הטבע, לא היה הרבי נותן לו ברכה או הבטחה, הוא היה מדבר איתו מענייני אמונה וביטחון, האדם היה מתחזק כל כך עד שהיה מסוגל להביא ישועה על עצמו מכוח ביטחונו. וואו, איזה מחזק זה. ישנם אנשים שמשלימים עם מצבם הרע ולא מאמינים ולא בוטחים בקדוש ברוך הוא שישנה אותו, מתוך תפיסה שככה הם נולדו, מזל לא טוב, חס ושלום, שגורלם שנקבע בהתאם למערכת המזל בלתי ניתן לשינוי. לאמיתו של דבר, זוהי שגיאה חמורה מאוד. אמונת ישראל היא שהבורא מסוגל לשנות תוואים ומזלות בהתאם למעשיו של האדם, תפילותיו. וכבר אמרו, ישראל מעל המזל ואין מזל לישראל, ותשובה ותפילה וצדקה מקראים את גזר דינו של האדם. אז כמובן שיש עוד ועוד, אנחנו נמשיך בזה בעזרת השם גם בימים הקרובים, נדבר מאותו עניין של צדיקים, לתנאים, אמוראים או צדיקים בני דורנו אפילו, צדיקים גדולים שיכלו לשנות את הטבע על פי בסך הכל אמונה וביטחון מוחלטים בקדוש ברוך הוא, שהוא ביכולו לשנות הכל, אבל הכל. יהיו השולט, לא? יהי רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. שלוימי גרטנר עכשיו, עם עתה עמדי. עתים, עתים בהחלט.

0: מרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: ילדי הבטה להקפיד אל תפחד וקח את ברכתה של אמא בחולה
1: השם ישמור אותך יאיר דרכך
0: ואל תשכח

לעצמכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר בין 7-9. אני הייתי גיל ישראל מאחורי מיקרופון, אוהב אתכם על מלא. השיר שחותם לנו את התוכנית מתוך אלבומו אמונה וביטחון של מוטי שטיינמץ, אליהו הנביא, שיר יפהפה שבעזרת השם במהרה יבוא אלינו עם מלך משיח בן דוד. שבוע טוב חברים, שרות טובות.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: wesselsvende kinder.
1: PC שובה מוזיקה יהודית. הכל החדש בדרכים.
2: הכל החדש.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הכל הכי יפה באלעד?
1: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
4: אנחנו מחפשים אותך.
1: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: הכל החדש.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
13: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
14: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

קול חי מיוזיק, 102.5 FM, בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, ט"ו בסיוון, תשפ"ו. איך אתם מרגישים בפתחו של שבוע זה? האם יש לנו מאזינים מן הצפון ש... ככה, בשבת האחרונה שרו אל המרחב המוגן, במידה וכן, ליבנו איתכם, כן, כן, כן, מקווים שלא תדעו עוד אזעקות, לא תדעו עוד פיצוצים, וגם אם כן, אז הכל בדרך לניצחון המוחלט, כפי שאומר מי שאומר. אתם מוזמנים לדבר אליהם גם בבוקר זה ב-058-600-1025, שזה הוואטסאפ האקסקלוסיבי שלנו, 077-613-7000, שלוחה 8, זה מספר הטלפון להשאיר הודעות בתיבה הקולית, ו-rstrudel, kcm.fm, כתובת המייל שלנו, וכן, גם בבוקר זה משאירים הודעות בתיבה דרך המייל, לא דרך המייל. ולחצן הודעה לשידור, מה קורה? מדי תתעורר. הנה, התעוררתי, הכל בסדר. כן, ואתה רמס ובקייסים.fm, מה לעשות? הייתי במופעים עד 2 בלילה, מה קורה עם המופעים בבנייני האומה? למה אי אפשר לסיים אותם? להתחיל ב-11, זה ב-11 ורבע. התעוררנו, יופי. על מה הוא נדבר היום? נדבר על מה שאתם רוצים? לא יודע, תנו לי את הנושאים שלכם. אני רוצה לדבר איתכם מילה אחת על האומן שנקרא שלוימי גרטנר. האומן האדיר הזה פשוט שחרר לנו אלבום שנקרא עד היד. ובאלבום הזה יש בערך מחצית מן השירים של חין יוסי גרין, שזה כבר משמח אותי, אבל לא רק השירים של גרין. אלבום פשוט משובח, פשוט מצוין, מילה טובה ושפו לשלוימי גרטנר, שיודע לייצר גם בזמנים קשים ושחוקים אלו מוזיקה חסידית משובחת. והנה שיר טוב מאוד מתוך האלבום הזה, לא ירורו כי אתו עם מודי גרטנר. אנחנו כאן בעזרת השם עד 12.

רמי גרטנר, לא ירורו, כי את או אימודי. והנה פריד אברהם. חיים וסבא, ישועה, נחמה, שזבה, רפואה, גאולה, סליחה, כפרה, נתתי את כל הקטלוג הקדוש הזה, יאללה בואו נשיר, כפרה מתוך האלבום. אוצר של יראת שמיים.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
5: מני וייס, מנגן לכם את היום.

0: שמולי קליין, שתרגילנו, איזה שיר ענק, להיט של עולם התורה, עולם הישיבות. זמן טוב לומר מילה טובה בענק למיסטר שמולי קליין, שאתמול עשה בענייני האומה ועשה את זה יפה מאוד. וגם מיסטר שמלצר התארח שם. ואנחנו מאירים אותו, ליפה קום. הלכת לישון בארבע בבוקר, אבל תקום. זמן קרישמה, ליפה שמלצר, wake up.
1: שיין אוף קרישמה ליין, ליפה.

מצליח, כן. כך אמר הרבי מברסלב. ואם אתם מרגישים שאתם צריכים קצת לשמוח תמיד, קצת לצאת מהמיצר, מהצפיפות, הצפיפות בעיר קצת סוגרת עליכם, תעצמו רגע עיניים ותדמיינו אוויר הרים צלול, שקט אמיתי ונוף ירוק בראשיתי שנפרס ממש מול החלון שלכם. הכירו את פסגת הכרם ביישוב מיצד. כאן בלב הרי יהודה מחכה לכם איכות חיים עם יישוב הדעת. בואו להכיר קהילה תורנית חמה ומגובשת, מוסדות חינוך מצוינים ובתי כנסת שוקקים שנותנים למשפחה שלכם בדיוק את המעטפת שהיא צריכה כדי לגדול בנחת, והכל במרחק נסיעה קצר מאוד מירושלים. אז הצטרפו עכשיו למאות המשפחות שכבר עשו את הצעד, יצאו מהלחץ ובחרו להעניק לילדים שלהם רחב ובית בסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר של קבוצת אריאל. אז חברים, אל תישארו מאחור, הגיע הזמן שתחילו לחיות באמת. חייגו עכשיו כוכבית 6842, כוכבית 6842, פסגת הכרם במיצד, הנה הרלס סמט.

0: ההודעות שלכם קצת, אתם כותבים הרבה על שולמה לייכם עם יצחק פוקס, תודה לכם, תודה, תודה, תודה. כל שבת חלק מהשיח בסעודה זה על שולמה לייכם האחרון, וואו, די, נו, איזה כיף. אשמח לזי גיזין של שלוימי גרטנר בגרסה ביידיש עם ליפה, וואי, זה גרסה מצוינת, זה השיר בעצם שסוגר את האלבום. נראה, כבר שמענו את שניהם היום, אבל אולי לא שמתם בשולמה לייכם האחרון את לשם הארץ ומולה של טויסיג.
1: זה דוי די,
0: מלון מצוין.
1: דוי אלי כאויבי.
0: זה אגב ברי ובר.
1: ראי ואחי.
0: מלחן של ליפה, זה דוי

לה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

מילי לנדו, שמחה אברמצ'י שלו הסני גוי. זמן טוב לקצת אידל, מה אתם אומרים? בטח, בטח, תמיד זה זמן טוב לאידל. הוא ואוי סוי הזמן, אני זוכר מאיזה אלבום, הוא

0: דוד המלך, היה לו פידלה, היה לו כינור. עכשיו רגע, אני אקח אוויר. יולי דוד אוהד שרה לסמת מן דיווי, שמחה בירנק ומקלת מלחיס. עשינו את זה, כן, ברוך השם. Just do it. קינדרלך.
1: Just do it.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

מוטי שטיינמט, אליהו הנביא. כך פותחים שבוע טוב, לחן יפהפה של איצי ברי, והנה הקטנות שבקטנות. נעים לו, מוטי וייס.

פירו, שכר מצוות. כמה מצוות כבר אגרתם לבוקר זה? תחשבו על התשובה, טוב? זה לא רטורי, אני רוצה תשובות. הנה שמילי יונגר בינתיים, מענו מחיינו, יחד עם פינקי ובר. מציינים כאן שוב ושוב את שולמלה איכם עם יצחק פוקס, שהוא באמת האומן הגדול ביותר בדורנו, באמת. אין אומנים כאלה. אולי ליפה מתחרה, אולי. הוא שר כאן את ענינו, עם זה סגרנו את התוכנית, היה כאן מרגש מדי.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
8: מני וייס, מנגן לכם את היום.

דוד גבי, אבי בוני מרחוק, בנותיי מקצה הארץ, אמן אמן, גאולה שלמה וקרובה. וחברים, הקיץ כבר כאן באופן רשמי. רבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, ובייחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, מבקשים לחדד: רחצה בטוחה מצילה חיים. כן כן, תקשיבו לזה, אנא פיתחו את האוזניים, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים, נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות, ולא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער, לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, נמנעים מהיסח הדעת, אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. אנא זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים. במקרה חירום, פעלו מיד, הזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חברים, זה דברים חשובים, אלה עניינים של חיים ומוות. אנא שימו על החיים יחד עם איחוד הצלה 1221. איחוד הצלה 1221. חשוב מאוד, כן כן חברים, זה לא צחוק, הים, החום, העניינים. שמרו על עצמכם. ועכשיו משה פלד, לא היה סתם.

הנה נמואל. קילו איטויש. בקשה איכותית במיוחד שלכם. קודם שמענו שיחה על הדילי. את להשם האורץ, אותו השיג, השיר שפספסנו כאן. ברשלנות רבה. בתוכנית שולמה לייכם עם יצחק פוקס. אבל השלמנו, אין דבר אבוד.

דרור חלבין, פדוס חול הים חור. עוד שיר שמייחל לגאולה, לבניין בית המקדש שעבר יהיל עולם שלם. אתם מבקשים משהו עתיק עתיק עתיק ומתפורר. טוב, כבר משהו מהפרשה. כמה

נפתלי קמפר, מווסרלון הוא עשרות טובות, ישועות ונחמות. מאזיננו מן הצפון, שבוע טוב גם לכם. שכחתי להשאיר הודעה קולית, נצטרך להתאפק עד מחר. לא, יש לכם 13 דקות, אפשר לשלוח הודעה קולית. תביע דעתך לגבי הדואט המיוחד ששמעת בליל שישי של אלי חדד וקובי. מה זה הדבר היפהפה הזה? הוא לא מפסיק להתנגן בראש, נכון. קובי ברומר הוציא מאלי חדד שיר מדהים. טוב, עכשיו ביקשנו שיר מפעם, והנה קיבלנו. מרדכי בן דוד מתוך פרשתנו. סלחנו, ויואי מרשם, סולחתי כדבורך, קחו רגע של נוסטלגיה, רגע של ורדיגר.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
4: מקצועית. מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

הקיץ. איך אני אוהב את הרזלים. ואנחנו צועדים לסיום, בואו רק נראה את ההודעות שלכם. אם שרתם בשול מעלייכם ענינו, אז זה תקין שנעשה עכשיו את ג' מידות. אה, זה על... סלחנו, ששר לנו פה מרדכי בן דוד, לשאלת מאזין המקור אצל רגש, כן. טוב, תודה רבה. להשם יתברך על כל הטוב והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אחד אחד, אוהב אתכם המון. תודה על ההודעות, על השמחה, על הבקשות. אנחנו חותמים עם A-Day, Wake Up Eden. הגלות מסתיימת, להתעורר. אומרים לגלות goodbye. שיהיה לכם המשך יום נפלא, שמרו על עצמכם. יספו המון זכויות, מצוות וחסדים. נתראה מחר בעזרת השם, אותו מקום, אותה שעה. יהיו שלום.

דריק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
2: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
3: אנחנו מחפשים אותך.
0: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: חמש

0: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
8: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
7: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
9: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: וחיים יוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשי. אנחנו יודעים שהשבוע יש לנו את הסיפור של המרגלים. כתוב בפרשי, ואיש לחויסו מוישה, כילום אנושים. מה זה אנשים? אומר רשי, אנשים חשובים. אם כן, נשאלת השאלה, איך הם הגיעו לדבר כזה? נדבר על ארץ ישראל? אומר לנו,

0: תהום, שהשם באמת יוביל את הילד שיהיה טוב ושיצמח ממנו רק טוב, הרבה נחת.
1: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, אנחנו פותחים עוד שבוע, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע. תוכנית מלאה במוזיקה טובה, וכן, גם היום אתם איתנו, המאזינים מרחוק, אבל עם כל ההודעות, אז הלב שלכם איתנו כאן בתוכנית. אני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm, אפשר גם דרך הוואטסאפ, וכמו שאתם יודעים, אפשר גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3. נגיד תודה רבה לכל הצוות שנמצא איתנו כאן היום, תודה רבה לישי נוימן. וככה, אם אתם בפקקים, בדרכים, או סתם ככה קשה לכם להניע את יום ראשון, אז השיר הבא יעזור לכם להניע אותו, כי כמו ששווקי שר, העולם על גלגלים, וחייבים להמשיך לנוע. יאללה, יוצאים לדרך, תהנו מלא מלא מלא.

זה היה החדש של שמחה אברמצ'יק עם לייבי פלקוביץ', שיש להם גם קליפ יפהפה שהם עשו. ועכשיו בקשה מיוחדת שלכם להקדיש שיר לזוגות שמתחתנים. יש פה בקשה להקדיש שיר לנתנאל ורעות שמתחתנים היום, אז נקדיש להם ונשים את ישי ריבו, עוד ישמע. לכל הזוגות בעצם שמתחתנים השבוע, שיהיה לכם מזל טוב.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590. מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטינג, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
4: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה אברהם פריד, איזה שיר יפה זה. אנחנו ממשיכים עם יוסי רוטנר, בקשה שלכם, גם שיר חדש, שיר חתונות חדש. אז על העיבוד פה שמוליק ברגר, כמדומני גם על הלחן, כמדומני.

אידל ורדיגר, ראו ראו. וואו, כבר כמעט שנה עברה מאז שהאלבום הזה יצא עם הלך שהזמן טס. אלבום משובח ביותר. ממשיכים עם פיני איינורן, יצר טוב.

אהוב וטוב, נקדיש את זה לבייס מאיר, ישיבת בייס מאיר, שזה השיר שלהם בשורס עד היום. עכשיו אנחנו נמשיך עם שלומי גרטנר מהאלבום החדש, כמובן אטו עם מודי.

ממוישי טישלר, אנחנו עוברים לרולי דיקמן, בקשה של תמי, רוצה, יש לה תקופה של מבחנים, היא כותבת, היא רוצה ימים יפים, אז כמובן השיר הזה יותר ממתאים, מוקדש לכל מי שצריך זיכרון לימים יפים. ידענו

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
2: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אין על מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
10: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

והנה מגיע לו הרגע שאנחנו לקראת סיומה של התוכנית. נגיד לכם תודה רבה, תודה רבה שהתחלתם איתנו את יום ראשון כאן בין 1 ל-2 בצהריים, כל חי מיוזיק. אנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם מתברך. אנחנו נסיים עם מזמור לתודה של שמואל. צריך להגיד תודה תמיד. נגיד תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו נתראה פה גם מחר. ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, מה שלומכם היום, יום ראשון בשבוע, פותחים כאן שבוע, בכל חיים מיוזיק, עם המוזיקה שאתם כל כך כל כך אוהבים, אנחנו אוהבים להשמיע אותה, להביא אותה, לתת דרייב, להרים את הצהריים האלו לגבעים אחרים, בעזרת השם, תתוו בסיוון, תשפ"ו, וכאמור, אתם על 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באתר MS, ובאפליקציה, ספרו לנו איך עברה לכם השבת, איך אתם רוצים להתחיל את השבוע, באיזה מוזיקה, תכוונו אותנו שנדע ככה איזה שירים להגיש לכם. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם עד השעה 4, ניתן לשלוח לנו גם הודעות באמצעות האתר רמז ובאפליקציה, וגם במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ, שסוף סוף יסתדר, ברוך השם, 058-600-125, ולא תאמינו, יש לנו אפילו כתובת מייל, כן, כן, כן, rstrudel@kcm.fm. אחרי שנתנו לכם את כל דרכי ההתקשרות, פשוט נצא לדרך, כמה שפחות דיבורים וכמה שיותר מוזיקה טובה ואיכותית. לא לפני שנגיד תודה רבה כמובן לכל מי שלוקח חלק בתוכנית היום, אז תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, ואנחנו פותחים היום את השבוע, את התוכנית, עם אינאי קיילי שיוסי אבטח, מתוך ההבדלה, סקים תגיד תבוך, מגיע שבוע טוב, שבוע עם ישועות לכל עם ישראל, ברי ובר, האזנה מצוינת.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: ואקו עם שורי ורובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אז זה היה מוישה דוד וייסמנדל בחידוש הזה ללחנו של רב שלמה קרליבך. דרך אגב, מי שאחראי פה על המילים והקונספט זה בנצי שטיין וסרולי גרין, מעניין מאוד. ובואו נשמע משהו מתוך האלבום החדש והמצוין של שלומי גרטנר, יוסי גרין אלחין, זרייני וחספייני, מני מני, יער בכחול.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: עבור את היומי, אנחנו פותחים היום פרשה חדשה, שבוע חדש, פרשת שלח, המרגלים, כל כך הרבה מה לדבר, אבל בחרנו לכם ככה בפינצט עבורת קצר, שיכול לחזק אותנו ולתת לנו מוסר השכל. אז כתוב בעניין של המרגלים, שהם אמרו, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומר החידוש הערים, אם רוחו של אדם נמוכה, והוא אפס בעיני עצמו, אל ייפלא אם נראה כך בעיני אחרים. בן אדם אסור שיהיה בעצמו כאילו אפס אפסים. בן אדם חייב שיהיה לו שמינית שבשמינית שבגאווה, ויקבע ליבו בדרכי השם, לדעת מה הוא שווה. ומוסיף על זה הרב מקוצק עוד נקודה. הרב מקוצק אמר פעם, שזה היה אחד מהחטאים של המרגלים. מילא ונהי בעינינו כחגבים, שאתה בן אדם חושב על עצמו שהוא כחגב, שהוא לא שווה שום דבר, עוד איכשהו אפשר להבין. אבל וכן היינו בעיניהם, מה אכפת לך מה השני חושב עליך? מה אכפת לך איך אתה נראה אצל השני? וזה נקודה כבר למחשבה. אנחנו צריכים לזכור, לדון גם את עצמנו לקו זכות, וגם לדעת מה אנחנו שווים, ולשנן לעצמנו את העניין הזה. כמו שרבי נחמן כותב, חייב אדם לדון את עצמו לקו זכות, או כמו שסרולי גרין שר, ביסט אגיט המנש, אתה בן אדם טוב, זוג פדיר עליין, תגיד לעצמך, איך בין אגיט המנש.

זה היה ליפה היומי יחד עם מרדכי בן דוד, IAM-ECO, 077-617-7000, שלוחה מספר 5 לעוד בקשות שלכם, שירים שאתם רוצים לשמוע, או בוואטסאפ 058-600-1025. אנחנו ממשיכים הלאה עם עוד בקשות שלכם. הנה פיני איינורן, דבר גדול.

כן, זה היה השיר האחרון שהוצאתי בינתיים בקור אוהב, ולמה אני משמיע את זה? כי היום מתחתן לא אחר מאשר המלחין של השיר הזה, עברו מדרת. אז דבר ראשון אני רוצה לאחל, מעל במה חשובה הזאת, שיהיה לכם בניין עד יד, דורות ישרים מבורכים, ובעזרת השם היום בערב חתונת השנה, חתונה שמחה, ולא רק זה, אלא גם היום, ממש, זכה עברו מדרת לרגל החתונה שלו בעצמו, להוציא שיר חדש, שירה מיוחדת של מנדי וייס, שמזכיר לנו את התזכורת הכי חשובה, להודות. להודות, ושוב פעם, להודות. וככה גם קוראים לשיר הזה, להודויס. הנה, מנדי וייס.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
6: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

מי ימה ליל? זנביל ויינברגר, עם הקול האדיר שלו, נותן לנו כאן אנרגיות מצוינות, ועכשיו אתם ביקשתם את שמוליק סוכות, שמזכיר לנו שהילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה. הנה.

זאת הייתה הגרסה המשובחת, גרסת הלייב להשתבח שמחה של נמואל. ועכשיו בוא ניתן דקה וקצת לשיר מאוד מאוד מיוחד. נהיה לאחרונה טרנד להחזיר ניגונים ישנים וטובים של רב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה. אברהם צ'יק עשה את זה בצורה מצוינת יחד עם לוי פולקוביץ'. ועוד גרסה מעניינת שיצא עכשיו לשיר נוסף של רב מוישה גולדמן, למען השיים, קצר מדי, אבל טוב מדי, שלא יכלנו להשאיר את זה רק לעצמנו. דודי קליש, יחד עם ינקי לנדו, בקאבר נפלא, לאחד השירים המרגשים של רב מוישה גולדמן.

0: תקופה הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרה צנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
8: הכל החדש בדרכים.
9: הכל החדש.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
10: יש לך את הכל הכי יפה באלעד?
8: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
11: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: זה היה מוישה דוד וייסמנדל בקול נוי עם שיר כל כך מיוחד מתוך האלבום שלו, ועכשיו ניתן לכם שוב את מספר הטלפון לעוד בקשות מסוג זה. אני גם מחפש משהו חדש ומשהו מאוד ישן, איזה נוסטלגיה אהובה. אם יש לכם רעיון לשיר נוסטלגי שבא לכם ככה לפתוח איתו את השבוע, אני ממש אשמח לשמוע רעיונות ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5 או בוואטסאפ 058-600-102-5. ועכשיו יעקב שווקי בדואט עם חיים ישראל, כולנו ילדים שלך.
1: במה יש אנשים וכולכם כל

זה היה אהבס ישראל, יוסי גרין, מנדי וורש עם Thank You השם, מתוך הפלייליסט החם של כל חי מיוזיק, ועכשיו עוד שיר מעניין שביקשתם, לא מפחדים, איסס חרדרור.

זה היה אבי אילסון יחד עם מוטי איידנסון, עם הלאית, דיבור של הלב. ואם כבר אנחנו בדיבורים של הלב, בוא ניתן גם לחיים אלטמן לדבר ככה מהלב. הלב מנגן.

איזה קסם יש בו, וכמה רגש בשירה שלו, יצחק בן ארזה, מתוך האלבום החדש והמצוין, אוי מליבי, כך נקרא השיר הזה ששמענו עכשיו, ועכשיו אנחנו חוזרים לקצב, הנה אידל ורדיגר, שוקול.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
6: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. לחיות בלי משברים זה לא שייך. לחיות בלי משברים אין מציאות שכזו. כל אחד ואחד מאיתנו יודע שבחיים יש המון משברים. יש משברים שהם לוקחים את האדם לתקופה ארוכה, ויש גם משברים שלוקחים את האדם לתקופה קצרה, אבל זה לא שייך לחיות בלי משברים. אני יודע שזה בין הדברים שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד לא אוהב אותם. מאוד לא מתחבר לזה. לא מוצא את עצמו נמצא באיזה רגע של משבר. אבל מה לעשות? הם אלו החיים. באמת שהם אלו החיים. יש לנו כללים לפי החיים, ואנחנו חיים, נרצה או לא נרצה, הם אלו החיים. מה צריך לדעת בחיים? לחיות עם המשברים. לא לחפש בסוף את המציאות שאנחנו חיים בלי משברים, כי זה לא שייך, זה דבר שהוא לא קיים. אנחנו כן צריכים למצוא את עצמנו חיים לצד המשבר. אני אומר, לפעמים המשבר לוקח מאיתנו יותר מדי נתח גדול. זה לא נכון, בגלל שאני עובר תקופה כזאת ואחרת, באיזה דבר כזה או אחר, אני צריך להיות גם עצוב בנושא המשפחה, או בנושא הבית, או בנושא החיים כאלו ואחרים. זה דבר שבעזרת השם מגיע לסוף טוב, זה דבר שבעזרת השם הזמן יביא את אותו טוב, אבל אני יודע גם שבעזרת השם, תוך כדי התקופה הזאת, תוך כדי המצב הזה, אני אוכל להתגבר ולעמוד חזק בעוד המון דברים אחרים. בן אדם, ברוך השם, יש לו המון כישרונות טובים. יש לו המון יכולות ללכת ולעשות כל מיני דברים טובים. רק בגלל שהוא עובר איזה תשאול רפואי, אז גם בבית שלו הוא לא בסדר, וגם בעבודה הוא לא בסדר, וגם בתפילות הוא לא בסדר. בקיצור, הבן אדם הזה מאבד את כל הטוב שיש מסביבו. לא, בעזרת השם ימים טובים יבואו עליו, ובעזרת השם גם בנושא הזה הכל יהיה בסדר.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

בבי ארבע, שלום לכם, מאזינים, יום ראשון, ט"ו בסיוון, תשפ"ו, מה שלומכם ליום ראשון בשבוע, תחילת השבוע, ככה מתחילים שוב פעם רחפני הנפץ שם בצפון, לא שוקדים על השמרים, כמו שאומרים, ונקטפים לנו חיילים, שהשם ישמור. כן, מה יהיה עם הצפון, מה יהיה עם הצפון? צריך הרבה תפילות, צריך אולי לעשות איזה סטופ יום אחד, כן, לעצור את הכל. ולהבין שאנחנו נמצאים פה במלחמה תמידית שלא נגמרת לנו לרגע. אין רגע מנוחה בהחלט. הרי ספקטור הטכנאי שלנו היום, נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה אותנו, יהיה גם את החיזוק היומי שלנו. עכשיו נתחיל איתו, כן, בהחלט. אחת מהשאלות שישאל לאדם כשיגיע לבית דין של...

שיר ספקטור, מה בחרת לי? בוא נראה. This is your time? זה הזמן שלי כאילו? אוקיי, זה הזמן שלי, בא בארבע, זה הזמן שלי, נכון, אתה צודק. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור ואני רואה את כל ההודעות שלכם.

This is your time, שר יעקב שווקים, הוא הקדיש לי את זה ספקטור טוב, מכיוון שיש הרבה פקקים ברחבי המדינה כעת, בגלל הפגנות כלשהן, הייתי שמח שהייתי רוצה, כן, שתעדכנו אותי ב-KCM, מהו הדבר שמעביר לכם את הפקק בצורה המושלמת ביותר? אני יודע שאם הילד צורח מאחור אין מה לעשות, אבל מה, כן, איך הייתי יכול להניעים לכם את זמני הפקקים בגלל העומסים הכבדים בכבישים? שדרו עליי ב-KCM, מהו הדבר שהכי מעביר לכם את הזמן בצורה, כן, ככה חווייתית נעימה? KCM נקודה FM יש שם באנר הודעה לשידור, או באתר MS יש לכם שם באנר הודעה לשידור, ואני רואה את ההודעות שלכם, אתם ממש אהבתם את שולמה עליכם מאחרון. רוצים שיר מתגלגל היום, אופה, זה רעיון גאוני. אז אוקיי, קובי, אני מודה לך מקרב לב על שולמה עליכם, בחיית עשו תוכניות חינוכיות, יש לכם כל כך הרבה ידע בנושא, וזה כל כך חשוב ורושם לי יוד. רוצים שירים יפים, נועה כותבת, תודה רבה לתוכנית.

שאנחנו אחלה, היא כותבת, בסדר. כל מזמן לא היה פרחה, היא רושמת רחב. רוצים להחזיר את הלימים מונצי שימשיך, כן. רוצים את We Go One, We Go One של שמחה ליינר. מתחילים באנגלית, נאורי כותב לי את תחילת שבוע. נאורי אבא אוהב אותך, כן. אם אפשר להתקן באתר את השידור של יום שלישי, רוצים את השידור של יום שלישי, אוקיי? ספקטור, שמעת את זה? לא יודע, ככה כותבים לי פה. הוא אומר שהכל באתר כבר מזמן. כל חי מיוזיק תמיד מעביר את הפקקים, גם כל חי, כן. קובי דבר קצת יותר ברצינות להפגנות, אני תמיד נגד הפגנות, בעיה. בעיניי זה לא דרך ולא צורה, אבל הפעם, איך אפשר לא למחות? אולי תשמיע את השיר החדש שנאורי אריאלי רושמת ליה. חיים כותב לנו נחשון בין המנדב של ליפה, מה? אוקיי, מה מעביר לכם את הפקקים? בהחלט, kcn.fm, איך אפשר להעביר לכם את הזמן הזה? קובי, יש לי רעיון גאון שכל יום בשבעה אחרת תלך ללמוד בכביש 4. טוב, לשמוע שירים זה הכי מקל על הפקקים, במיוחד שזאת התוכנית שלך, רושם לי ידידיה. פחות לדבר, יעני. אני חושב שאני אלך על שיר מתגלגל, מנושא לנושא. טוב, דיברנו על זמן. איזה שיר מתאים לזמן? זמן, זמן. יין שמשתבח עם הזמן, יפה, יין הונגרי, זה יין שמשתבח, זה נפתלי קמפה, יפה, הבאת את זה ספקטור, יש לך את זה היום בחדות. אז הנה נפתלי קמפה עם יין הונגרי, תביאו לי את השיר הבא שקשור לשיר שקשור ליין הונגרי, ואנחנו נהיה איתכם לגמרי.

מי שטעם יין גון, יין יונגרי, יונגרי. אותו כבר אי אפשר להטות לעולם, שר לנו נפתלי קמפה, ואני ממשיך איתכם בשום מתגלגל. ואתם כותבים לי פה, דור הולך, דור בא, זה קשור לזמן, דיברנו על זמן, אז דור הולך, דור הולך, דור בא, סנדי. יודי בילסובצקי, כן, כן, כן.

אין חדש תחת השמש, שר לנו. יהודי מילסובסקי, יפה. קובי, התוכנית שביקשת שיבקרו אותך כבר עלתה, וגם איזה יום זה היה בלי להתחמק מהתשובה, וגם האם השירים האחרונים שעושה את הבקודש הקודש לא, זה חלק מאלבום המדובר, לא. רק בקודש הקודושים אולי. זה זמן, זה הרגע שלפני הלילה, אז רגע לפני לילה שמשה פלד מבקשים פה. יש מצב ליותר ישראלי ולא חסידי, מבקש אישי, נמאס לו מהשירים האלה. למה אישי, למה ככה? יש את השיר של אוהד, ואין ואין ואין כל חדש, תחת השמש שמושי כותב לי במסגרת שיר המתגלגל, יפה, מה שהיה. באמת שהיה שול מלא חם נדיר ומלא בתוכן חשוב, רושמים לי פה. אם אפשר להתקן את השידור של יום שלישי, עוד פעם רושמים לי פה את זה. זה נמצא באתר בדוק, אח שלי, בדוק, בדוק, בדוק. צהריים טובים, נשמח לשיר של ארי איל, נשמה שבורת, מרים מבקשת. אנחנו שיר מתגלגל היום, אז בואו נלך לאוהד מושקוביץ. ואין כל חדש, מה שהיה הוא שיהיה, או מה שנעשה הוא שיעשה. התקלתי אותך ספקטור, אני יודע, כי דיברנו על החיים לכל זמן של אמירן, גם טוב הולך לי, יאללה, לך על זה. שמנו את זה בחמישי, כן.

0: יא יא, את לא עוברת לשנוא את מלחמה ואת שלום, מוקדש לאחיו הקטן של אמירן, אחיין הקטן של אמירן, שהיום מתחתן. נתן, כן, מזל טוב לנתן, לרגל חתונתו, איזה התרגשות, סי לגמרי, רושמים לי פה תודה ליעל על ההודעה הזאת. אומרים לי, מדברים על בכי, אז אפשר את השיר דמעות של אבירם שוקרון, אילי כותב לי. הדסי שואלת אם צריך פה שדרניות, היא חושבת שהיא ממש טובה בזה. נשמח לשיר של משה קליין. ליה, כבר הקראנו, כן. קובי, איזה קטע שאתה קורא הודעות ולא מיישם אותם, אישי כותב לי, תודה על ההודעה שלך הזאת. טוב, נצא למקבץ פרסומות ראשון שלנו כבר או שעדיין לא? פרסומות, מיד חוזרים, אתם יכולים לשום מקום. גם פרסומות עכשיו.
1: אומרים שהסבלנות משתלמת, אבל לפעמים היא לא מוצאת את הקבלה. ועכשיו, הפסקת פרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: שיא החשמל והמיזוג 03-5045000.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גם בבית שלכם שומעים
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: שלום ושלום ואחר הצהריים טובים למורנו ורבינו, רבה של התוכנית. מה שלומך כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון? שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום וברכה, שלום שלום.
0: כבוד הרב, שבוע חדש, פרסה שלח, אנחנו רואים בפרשת השבוע כבוד הרב, עם חטא המרגלים, אנחנו רואים ששלחו שם אנשים גדולים והם בעצמם נפלו, אז איך מה רוצים ממני, אני המורץ, איך אני אוכל להתגבר אם אנשים גדולים לא הצליחו?
1: טוב, זו שאלה גדולה מאוד ורחבה מאוד שוב, אבל אני לאט לאט אסביר את הדברים, אבל בוא ננסה להבין מה היה אצל המרגלים. המרגלים עברו הדבר, למשל, כתוב בפרשה שהם אמרו ארץ אוכלת יושביה. רש"י מפרש שהקדוש ברוך הוא עשה את זה במיוחד כדי שלא יראו אותם שהם קוברים את קבריהם, שלא יראו אותם מרגלים, יראו אותם עוסקים בקברות שלהם. ובעצם פרשו את זה לא נכון. אדם גדול צריך זהירות יותר גדולה לפרש את הדברים נכון. שמעת משהו? תמיד תבדוק. אולי אפשר לפרש את זה בצורה אחרת. אולי אפשר לשמוע את זה בשתי פנים. ובעצם במושגים שלנו, בקהילה שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, איפה שאנחנו גרים כולנו, כמעט כל דבר אפשר לפרשן אותו בשתי פירושים. כמעט כל פעולה, כל דבר. ועל זה יישב כל הלכות לשון רע. אם אתה שואל אותי איך אפשר לעמוד בזה, זה פשוט להתבונן, פשוט להתבונן, לשים לב, לחשוב טוב. הייתי רוצה שהדבר הזה שנאמר, יגידו את זה גם עליי. האם לא ניתן לפרש את זה בשני פירושים? יש כל כך הרבה דברים שאפשר לפרש שתי פירושים. אני אתן כמה דוגמאות שמלכתיות. למשל, שואלים, האם מותר להגיד על מישהו שהוא גרוש, או להגיד על מישהו שהיא גרושה? אז אחד יגיד לך בוודאי שכן, ושאני אגיד לך בוודאי שלא. ומה התשובה? תלוי למה אתה אומר את זה. לפעמים כשאתה בא להגיד על מישהו שהוא גרוש או גרושה, אתה רק עוזר לו שהוא ימצא או שהיא תמצא את השילוך שלה.
0: שידוך, בדיוק.
1: בוודאי, אבל לפעמים...
0: לעומת זאת, אם אתה אומר על בן אדם שהוא גרוש בשביל להוציא עליו לג...
1: כן, להוציא עליו לג, אז להקטין אותו, להראות שהוא לא מהסטנדרט המקובל. לא שחלילה זה נכון, אבל לפעמים זה הקבלה.
0: כבוד הרב, עכשיו אני מבין את השיעור שלמדנו בשבוע שעבר, שקודם כל לראות את הטוב באחר. עכשיו הכל הסתדר לי בדיוק למה צריך לראות את הטוב.
1: נכון, כשרואים את הטוב האחר אז הפירוש הוא תמיד הולך נכון, הפירוש הוא נכון, הפירוש הוא מדויק. ואם ההסתכלות היא תמיד ככה, תמיד תמיד תמיד הדברים יתפרשו בצורה נכונה וראויה.
0: יישר כוח עצום, איזה יופי. תודה רבה כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע גם מחר בעזרת השם. בשורות טובות, להתראות.
1: כל טוב, שלום שלום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572,
0: כוכבית 8572. גבירותיי ורבותיי, יש פרס בשאלת ההפתעה שהמתגלגלת בקו, שעומד כבר על 600 שקלים למי שיענה תשובה על זה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג לקו הזה. כוכבית, קו הכוח של שמירת הלשון. כוכבית 8572. אולי תזכו שם ב-600 שקלים. תעשו את זה עכשיו. אם אתם אנשים שקצת לומדים שמירת הלשון ואיתנו גם מקשיבים לתוכניות שלנו, לחברות היומית, הרגע תחייגו לשם. כוכבית 8572. ואולי תזכו בפרס ב-600 שקלים. בהחלט. שלוחה אחת ואז חמש. כן. שים את המחליף הזמנים, כותבים לי פה. קובי שני נושא. קובי, לא הבנתי, אחיין של אמירן, נת הגליים, מתחתן היום. כן, כן, הוא מתחתן היום. קובי, לא צריך לקחת קשה, כל מה שאומרים לך, זה הכל מאהבה. איזה מאזין חצוף, כותב לי פה. אתה שדרן שהכי משתדל לקרוא את ההודעות והכי משתדל ליישם. טוב, בהחלט, כן, לא, הוא לא חצוף. הוא אומר את דעתו וזה בסדר, לגיטימי. אוקיי, KCM.FM, זה המקום אתם שולחים להודעות לשידור. חיים שלר כתב לי לחיים, הוא כתב לי לחיים של פריד. בוא נשתה לחיים, דיברנו על יין הונגרי, ולחיים מתאים לו עם השיר המתגלגל, אז יאללה.

עוד נשתה לחיים בירושלים, כותבים לי פה שאחרי ששותים הרבה לחיים נהיה סחרחורת, אז אולי תעצרו את העולם של שמוליק פרנדריק, ואני חושב שאחרי ששותים לחיים צריכים לרקוד. מה אתם אומרים? אולי גם וגם? מוכרחים לרקוד, אין לנו דרך אחרת. ואמוס, אבא אלה רביגו, סלה שמחה, זה אחרי הלחיים של קן שביקש מאיתנו ידידינו ורעינו חיים שלר, השטחן הגדול שמאזין לנו, זה כבוד גדול.

מוכרחים לרקוד, במוס, במוס, מוכרחים לרקוד, גרסה נפלאה של שמחה פרידמן, וכן, בביצוע במקור הזה של, לא, שמע את הקול של הברדקיסטים, אבל לא, זה לא ברדק. המקור של זה, זה של יהודה גלנץ, יהודה גלנץ, בדיוק. בהחלט בא בארבע, עכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד שירים טובים שמתחברים לי פה עם העניינים. בא לי עכשיו סתם לחרוג מהשיר המתגלגל וללכת לאן עבדה של מדאב ומודי שפירו.

אנו אב דומה דאב ומורדי שפירו. טוב, מה הם כותבים פה בהודעות KCM? בוא נראה. אל תקריא בקול, לא להקריא בקול, סליחה, אז לא מכיר את זה. גם לחייך של שולמן מתאים לכם פה להתגלגלויות של השירים. חיים שואלות אם אני אהיה בזה, לא. יש את השיר ידיים למעלה, לעמוד עכשיו, זה הרגע לרקוד, צריך לרקוד, של נו, לוי, איך קוראים לשיר הזה? כולם ידיים למעלה, שצריך לרקוד, עכשיו רוקדים כולם לרקוד, נו, יש שיר כזה של לוי כהן. לוי כהן, בוא נראה את זה, לוי כהן. איך קוראים לשיר הזה, אבל נו. לא מוצא את זה, בסדר, לא נורא. טוב, מה שקם איתך, איזה שיר סיכמנו עכשיו שנשים להם? רהו, כמה נועים, וכן, לידלה, זה שיר טוב. זה גם מנים את הזמן בפקקים, לא?

0: כמה נועים, אין, אין על יידל ורדיגר בעולם. טוב, נצא לפרסמות, אחרי זה אני רוצה לנסות לשוחח עם יהודי שאתמול ממש החריב את השטריימל שלו, ששווה כמה עשרות אלפי שקלים, ואני רוצה לדבר איתו על זה. טוב, ננסה אחרי זה פרסמות, מיד חוסרים.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
4: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
5: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצה דה החרדית.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים.
10: הקול החדש.
11: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
12: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
13: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
14: אנחנו מחפשים אותך.
15: תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו עליכם מהפסקת הפרסמות, אתם על בא בארבע ועוד 46 דקות. מה בית הפריט היום? ניסינו להשיג אותו, הבנתי שליפה כבר חזר על טיסה, ממש בדרך חזור כבר לאמריקה, הוא בא לפה ממש ל... כמה רגעים בשביל שמולי קטיין למופע שלו אתמול. שמיד שם שטריימל יוקרתי חדש נראה מהניילונים, חבל על השיער של השואל, מה יעשו עם זה? בסדר, שואלים אותי אם אני שופט בקול החדש, שואלת אביגייל, לא נראה לי, השידור לא נמצא. אוקיי, הוא עדיין פה, עסוק עם השידור שעדיין לא נותק אותו, כנראה הוא נמצא באתר אמס. בוא ננסה להשיג, כן, בוא ננסה להשיג אותו. כן, אני חייב מישהו שם, כן, בוא נמתין, בסדר.

טוב, אין לנו מענה. בסדר, רציתי להחזיר מתיחה ליואלי על כל המתיחות, אבל זה לא עובד, בסדר, טוב. אין לך מטיפת מושג כמה טוב אתה עושה לי, אין עליך בעולם, יא מלך, כך כותב מאזין. חברים, ההקלטות של השידורים נמצאים באתר MS, לא באתר KCM. לכן כנראה אתם מחפשים את זה ולא מוצאים את זה. באתר MS יש שם את כל ההקלטות, כל הארכיון, יש שם עמוד הפודקאסטים. שם אתם תראו את כל התוכניות שלנו בעבר, כי יש פה מאזין שממש לוחץ עליי עם אלפי הודעות בעניין הזה. משתלט לי ממש על ה-KCM, לא יומן כי סופר דרמה של ממש. טוב, בואו נמשיך לשיר טוב. סנדי דינקל ככה, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה, מה שאתה, איך שאתה, מה שאתה, איך שאתה, איך שאתה, מי שאתה, מה שאתה. יש לך את זה ברשימה שם? יס. Yes.

סנדי דינקל, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה. תקבל את עצמך. מה אם בכיס את דוד, איזה יורצה לדוד המלך לא מזמן, ששבוע שעבר, לא? אף פעם לא מאוחר, אה? בוא נשאיר את זה, פתח לנו אפקטים ספקטרו, אפקטים. יאבא בא בא בא ביי! אין אפקטים, ראית מה זה? בלי אפקטים, זה לא נשמע יפה, אתה רואה? יאבא בא בא ביי, ביי ביי, ביי ביי, ביי ביי, ביי. Ya ba ba ba ba ba Ya ba ba ba ba ba Ya ba ba ba Ora, עכשיו זה יותר יפה.

מנגדים לכם את היום, יום ראשון בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, אתם מכוונים מדויק, כן, 102.5 FM זה התדר, אלי קליין, זהו שמי, וכן, אנחנו מכירים כל יום, כל שבוע, 5-7 שעתיים, לא צריך לספר לכם, יהודי סיני איתנו היום, חיים קורץ, לא פחות מכך, גם מפקח פה על הדברים, וישי נוימן מעל כולם. ואנחנו נצא לדרך עם אבא טוב של שמוליק סוכות. תרימו ווליום, כנסו לקצב.

0: קישלרים יגעתי מתוך האלבום החדש חדש שלו. אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים עם יצחק בן ארזה מתוך האלבום החדש והמיוחד שלו, ממש עוד רגע.
1: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טוי והוא מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס.

0: אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
7: 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אנחנו שוב איתכם עכשיו. יצחק בן ארזה מוציא אלבום חדש, בואי הרוח. אומרים שהוא קרליבך של דורנו, אבל אתם תחליטו, יש משהו מיוחד בשירה שלו. ובלחנים, כאן הוא מלחין ושר, יחד שמחה. תקשיבו לזה, כי זה באמת באמת

סינגל ורדיגר מארח את יוצר השיר אהרון רזל יחד עם הראפר בני הורוויץ, הוא ולא אחר, הלהיט הגדול מתוך האלבום הוא ולא אחר. עכשיו קובי גרינבאום דיבר טוב.

בוא נעשה ניגון, אומר מוטי וייס, ומערך את לא אחר מאשר, כמובן, אהרון רזל. חוזרים אחורה בזמן עכשיו, מרדכי בן דוד, מתוך האלבום ההוא, לולי תורתך, אחד הלעיתים היפים מתוך האלבום ההוא, למען דאס.

נפתלי קמפה מקבץ אליו את רב דניאל וולפסון, כותב המילים של השיר הזה, ראש ישיבת וולפסון, הידועה והמוכרת, עם הרב הלל פלאי, שמלחין. וביחד בעל הבירה זה נקרא. מכאן אנחנו עוברים לחדש של שלומי גרטנר, בהפקתו של דני גרוס. שרולי גרין מלחין, הוידו זה נקרא, והם שרים ביחד.

ואני בחסדך ברי ובר. עכשיו אנחנו הולכים לאחד מהחידושים הגדולים שיצאו אז, חידושי הניגונים של חצות החסידים, מקלת מלכוס, יחד עם זנפיל וערה לסמת, ניגון בובוב הבלתי נשכח.

0: דוד ברג, זה לטובה ושר, ואנחנו יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590. מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
10: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם. עכשיו מורדי עם תפילה, כמעט סוגר לנו שעה ראשונה.

מסיימים, סוגרים שעה ראשונה עם מיילך כאן ששר מה מקיק, ומיד הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, שלא תעיזו לפספס, גם אני מקשיב לכל מילה, כבר חוזרים.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב לכולם, אחד מהיסודות ביהדות זה שכר ועונש. אדם מקבל שכר על מעשיו הטובים, ועונש על מעשיו הפחות טובים, השליליים. אחת מהשאלות הכל כך מתבקשות, מדוע בורא עולם תובע ומעניש יהודי שמעולם לא חונך להתנהג כיהודי? מהרגע שהוא נולד, לא עלינו, הוא חונך וגדל כגוי גמור, תינוק שנשבע. הוא אפילו לא יודע שיש תורה, מצוות שעליו העולם עומד. מדוע צריך להנישו? אומר רבי לחנן וסרמן, זכותו הגן עלינו. אדם רעב הולך במדבר. לפתע רואה לנגד עיניו ארמון מפואר. הוא נכנס פנימה. הוא מוצא מקרר עמוס בכל טוב. מסדרונות מלאים בתמונות מריבות עין, מרשימות ביותר. הוא מתחיל לאכול, לשתות, הוא מוצא בארמון תכשיטים, כלי כסף, כלי זהב, וכמובן הוא משלשל לכיסו, עד ששוטרים תופסים אותו, שהוא חודר למקום זר. אני חשבתי שזה לא שייך לאף אחד, אומר האיש. עונה לו השוטר, שוטה שבעולם. אתה לא רואה איך שהכל מסודר, מטופח, הכל כל כך יפה, מה נראה לך שזה לא שייך למישהו? מאזינים יקרים, אדם המגיע לעולם הזה רואה שמש זורחת, ירקות, פירות, פרחים צבעוניים, ים, יבשה, ציפורים מעופפים ומצייצים. הכל מסודר להפליא, כל כך יפה, כל כך ישר, כל כך מדויק. האם אפשר לומר שהכל במקרה? שהכל נברא מעצמו? הכל נברא מאליו? אומר רבי אלחונון וסרמן, אותו יהודי יענש על עצם העובדה שלא חקר, חיפש, בדק, מי יצר כל אלו, מי המהנדס הגדול של הבריאה, ועל זה בדיוק יהיה עליו תביעה גדולה בשמיים. אם כך, שאנחנו הרי אנשים שיודעים בדיוק מי ברא את היצירה המופלאה, עלינו תמיד להודות בכל עת ובכל שעה לבורא עולם. מה רבו, מעשיך השם, שבוע טוב, שקט ומבורך.
0: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, אנחנו ניתן פה את המוזיקה היותר טובה דווקא בשעה הזאת, זו דעתי, לא יודע, אתם תחליטו, אבל פותחים עם פיני איינורן, דבר גדול מאוד.

0: יאללה גבאי, נו, מי שברך?
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם, והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

0: דוד גבי עם מישה בירך, אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים עם אחת הקלאסיקות של דדי גראוכר, אל תפספסו.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: להכפיל אותה עמותה. מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
2: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
4: אנחנו מחפשים אותך.
5: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
6: אלי קליין מנגן לכם את היום.
7: חזרנו, 102.5 FM, כל חיים מוזיק עכשיו, אוי די שומה של דדי גראוכר שמנחין ליוסי גרין ומאבד מונה רוזנבלום, נכון, כן, אחד הבלתי נשכחים שלו.

מיכה גמרמן מהאיים מקסומים של ברזיל, של דרום ברזיל, שר לנו את מור אבו, מעשה חואשם. אנחנו ממשיכים עם סרולי גרין, הלהיט הגדול של תקופתנו. תקום, הוא שר.

אלי ארצליך שר את כי אתה שומע מתוך ארצליך 2, השיר שמלחין לו איצי וולדנר. אלי מרקוס עכשיו, אחיין של אברהם פריד, צריך לומר וביושר, כלי מחזיק ברכה, כך קוראים לשיר.

אברהם פרידו, ואויסר הזמן שהלחנתי לו, כמה אלבומים אחורה כבר, הרבה שנים. הנה וייסמים, מים רבים, מתוך בכל נעים.

0: שמולי קליין, כובש בנייני האומה, שר ברוך שם מתוך האלבום האחרון שלו. היחיד האמת, אלבום אחד. פרסומות, כבר חוזרים.
1: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית. לא יודע אם אתם אוהבים או לא, אבל יש לי בשורה טובה בשבילכם. מאת משה פלד,

סוגרים, מסיימים. נגיד תודה רבה לאישי נוימן, לכל מה שהוא עושה פה, דואג שהכל יעבוד כמו שצריך, לחיים קורץ. ואחרון חביב ליהודי סיני, שערך את התוכנית היום בול כמו שצריך. אז נגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אני הייתי איתכם אלי קליין, מחר אותו מקום, אותה שעה, 17:00, נהיה כאן. סוגרים עם האחים איל, מה אני מבקש? שתהיו אוהבים זה את זה. המשך ההזנה אש! ביי ולהתראות.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: Rock music. Kol Chai music.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
11: כל חי מיוזיק

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
9: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
10: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
9: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
11: אנחנו מחפשים אותך.
12: התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
13: הכל החדש 102.5 FM. מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: Musik. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מאה ושתיים חמש FM.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חברה.

0: ערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.

0: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.